0: 高市原内阁的支持率降至 44.1%， 较上月下降 4.3 个百分点，创该内阁成立以来的最低水平。美联社认为，高市此时改组内阁意在改善支持率，重新整合执政基础，以谋求长期执政。朝日新闻则注意到，高市此次内阁改组没有沿用过去由党内派阀推荐人选的做法，而是通过职位希望问卷直接了解议员意向。高市亲自审阅问卷，据此展开人事安排，完成内阁改组。
1: それぞれの方のやる気、元気、そして自分に対する忠誠心、これがあるかどうかというところを大変重視しているということであります。
2: ある関係者は、総理の順化路線、自分の意思に意見に近い人しか登用しない傾向が強まるのではと、挙党体制というよりも自分の味方で陣営を固めようとする総理の傾向を指摘していました。
0: 而在通过问卷调查选人后，两名曾因黑金丑闻受到自民党党内处分的议员也进入了内阁，引发舆论热议。据朝日新闻报道，新任农林水产大臣祝和生和新任文部科学大臣关方红此前均属于自民党旧安倍派系，曾因黑金丑闻受到自民党党内处分。祝和生被认定在政治资金收支报告书中漏报1746万日元，官方红漏报836万日元。2024年4月，祝和生受到停止党内职务6个月处分，官方红受到警告处分。根据日本的政治传统，受过处分的议员不会再被任命为内阁大臣，但这次高市却特立独行，对被处分议员既往不咎，只称洗罪已完成。
3: 二つ目はですね、この自民党といえば政治と金の問題が非常に厳しく追及されてきたわけですけれども、その政治と金の追及されたですね、党の主役であった裏金、閣僚として入ってきているということです。でについては反対だという世論調査なんですね。にもかかわらずここでですね、裏金議員の来年の党総裁選の支持を取り付けるために旧安倍派の裏金議員の人たちというのを閣僚として、入閣させた。
0: 而对于高市此次内阁改组让外界最为关注且不安的是，日本极右翼党派日本维新会成员的首次入阁。一年前2025年10月，高市早苗初见政权时，名义上虽是与维新会联合执政，但当时维新会谢绝入阁，选择格外合作。
1: 大臣ポストを目指しているわけでもありませんし、大臣の席に座りたいわけでもありません。
0: 到今年二月，自民党在众议院选举中大幅扩大优势后，维新会的态度发生了180度大转弯。
1: やはり本来あるべきは、政策を実行していく上では、連立政権ですから、内閣に入って、責任も共有すると。
0: 此番入阁的是日本维新会前干事长中思宏。据读卖新闻报道，中思宏现年70岁，1987年起以自民党身份先后担任大阪府议会议员、大阪府梅芳市市长。2015年加入日本维新会，2021年首次当选日本众议员，2025年8月出任日本维新会干事长。据日本媒体报道，中思宏也曾是戴罪之身。在2007年担任大阪府梅芳市市长期间，他因在公共工程招标中与投标人勾结舞弊，被判有罪。在日本，让有犯罪历史的政客进入内阁是极为罕见的情况，上一次要追溯到1997年，当时被任命为总务厅长官的佐藤孝行曾因美国洛克希德公司贿赂案被判有罪。而佐藤在担任总务厅长官仅12天后也终因舆论压力辞职。那么高市为何要冒天下之大不韪选择有犯罪记录的中思宏入阁呢？
3: ね、この維新が閣内に入って閣議に出ていくということで、より維新が望むような方向へと高市政権が進んでいくだろう。で、維新が望んでいることというのは高市さんが望んでいることとかなり近いので、憲法改正であったりですね、

0: 防衛力の増強であったり、あるいは核非核三原則の見直しであったりというようなことがあるわけで、
1: 一直以来在政策立场上，日本维新会被认为比自民党更为激进。今年六月，日本维新会发布危机的三十年时代的国家安全保障战略政策建议，提出重新塑造日本安全战略。该建议主张增加防卫投入，修改宪法第九条，将自卫队明确定位为国防军，同时重新讨论无核三原则中不运进核武器原则，进一步放宽防卫装备出口限制。这与高市政府在年内完成安保三文件修订计划的想法高度契合。而在日本社会，修改无核三原则是极为敏感的事件。八月初，据日本舆论调查协会公布的民调，约76%的日本受访者支持坚守无核三原则。
2: 高市さんにですね、非核三原則は、国税であるから、ただそれだけではなくて、ちゃんとこれを私たちは堅持しますよということをどこかのところでね、はっきりと言っていただきたいということを申しました。
1: 据每日新闻披露，面对强大的舆论压力，首相官邸的做法是授意维新会出面牵头推动对不运进核武器原则的实质性探讨，成为了替高市政府试探底线、推动安全政策右倾化的急先锋。
3: 自民党だけでは改革は進まないでしょう。まあ批判を恐れず、反論を恐れず、選挙を恐れず、これをやってきたのが僕は日本維新の会だと思ってます。
1: 在维新会之前，日本自民党的执政伙伴是公民党，曾出现长达26年的自公联盟。公民党自称和平之党，在防卫和外交政策上，对自民党内的激进右翼势力形成牵制。而如今高市选择维新会入阁，在美国哈德逊研究所日本事务主席肯尼斯·温斯坦看来，可能让自民党获得比安倍时代更大的政策空间。在高市执政近一年后，自民党与维新会进一步走向联合，摆脱了过去所受到的限制，这使其能够推进安倍未能实现的政策立场，加速推动包括修宪在内的保守政治议程。就在日本中央政府重组政治力量的同时，本周日本的一场地方选举同样备受瞩目。9月13号，在冲绳县知事选举中，前那霸市副市长受到自民党全力支持的42岁候选人古谢玄太获得约42.3万张选票，以压倒性优势击败了寻求第三个任期的现任知事玉城丹尼。这是时隔12年，冲绳县政权重新由自民党保守派阵营掌握。
4: 多くの方が沖縄を前に進める選択をしていただいたと受け止めておりますので、やはり今一番困っている暮らし、物価高騰、そして新たな産業の育成、さらには子どもの貧困を含む子育て支援。
1: 值得注意的是，在本次选举中，古谢获得来自自民党、日本维新会、国民民主党、参政党等日本政坛保守派势力的联手支持。
5: 議論の皆さんと、そして県と、そして国会、国、ここがしっかりと連携をすること、そして合わせて経済界の皆さん、地域の皆さん、連携をすることで今まで以上に大きな仕事ができるはずなんです。
3: 高市総理もね、小池さん応援してます。この若い世代に沖縄の未来を託そうじゃありませんか。皆さん変えていくんです。
1: 据日本放送协会 NHK 报道，选前日本首相高市早苗曾指示，为了取得胜利，能做的一切都要去做。而就在选战进入关键阶段时，保守阵营出现了一次临阵合流。据琉球新报报道，八月拥有较高人气的独立候选人下地干郎与自民党达成政策协议，在选举关键阶段突然退出，转而支持古谢玄太，这被外界视为改变选情的重要因素之一。
6: 何とも言えない。人としての道は外れている。決断かもしれませんが、国会皆さん、下地幹雄、ご理解いただいて、何卒もう一度。